0: satrda.
1: Yashasin erkaklar. Xohish bo'lsa, ular dunyodagi har qanday narsani qo'lga kiritadilar. Yashasin ayollar. Istasalar har qanday erkakni qo'lga kirita oladilar.